در وان خیز کتی زخمی از جوهر خود نمیز زمینی پر از کاغذ ساندویچ دوتا برگ احزاری از گریز کم آورد خوابم در این قاب زش به پهنای بد

مش قرص بی نسخ خوابی امید زمینی پر از کاغذ ساندویچ دوتا برگ زاریه از گریز کم آورد خوابم در این قاب زش به پهنای بد